بابا جی جس ویل ملتان گئے نا اتے دے پیران پتا لگا کہ وڈا پیر آیا اگے ساری دال نہیں گلنی تے انہاں نے اپنے ایک سیوک نو اپنے چیلے نو ایک دودھ دا چھنا بھر کے بھیجیا جدا مطلب سی بھی پیری پور ملتان ایتھے تیری لوڑ ہی نہیں اتے اگے پیران نال بھریا پیا تیری کی لوڑ ہے